gyffur net bont y fies ni. Bont i sy'n sy'n oldeid bai mai. GMR Live.